Kuri-kuri nga van hak dalehudik, malam na ake an kio songusan. Hak kuri-kuri nga van hak dalehudik. Jima 25-26 da bulan 6. Jima an kio songusan. Hak kuri-kuri nga van hak dalehudik. Onan ke lebih nak bahui belare hak kuri-kuri nga van hak dalehudik. Malam na an kio songusan hak kuri-kuri nga van hak dalehudik. Do 6 27 da bulan 6 jihma do 6 an kio songusan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik levina bahui blare ha kuri-kuri ngat tatah ngavan halam daleh Sarawak ni malam ke an kio nusi kate usan ya ban ita malang te ha miri teno lun kio do man bahagian miri jihma an kio nusi te usan levina an kio sang te bahui blare ha kuri-kuri ngavan malam ke an kio songusan ha kuri-kuri ngavan. Dan lahu ate dah lawa te jo site dah lawa te jo gaya dah ulang am sayu dahin dih ha banget ya hati gaya tok ha banget 0.5 atang jimita bau lupak dih nak ke men barat daya Uana pulu atang 20 kilometer ji jam. Okay, anan hati tejo lun kyo dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia dahin ha Miri FM. Ya menuh hanin ai tan pejah peji ta alam program ngelarah jaki kelenghi dahun aya dahun kelunan aya lang mayak daleh tam. Telok lang te ujung alana lun pleh sayu anau kelo ngina hatang dahin sayu palangaban alang an kelo tuju. Ci lagu alang kenan Alexander Lehan pasar tamu asap hui nak mengkelo alang te ha tamu asap jaka ni nendengah kelo bake-bake bara dengah mengaban kelo tinan jasi tam pia-pia jam dengah alam daleh hawang daleh nurepahino tuang ngaban telok te jaka aning.